Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam. Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
6: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
5: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
7: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
8: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
9: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
2: Enkelt och nära.
3: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.

0: Vedens gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedensgräs.se.
2: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
8: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
9: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
8: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
10: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
11: Hos Frankes Lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
12: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
17: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
18: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
5: Dags att se över elavtalet.
6: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
5: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
6: Enkelt och nära.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrand
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
10: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
12: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Minst 2 personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges ha allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Den heter Shotgun, framförs utav Brolle. Klockan är strax efter 7. God morgon, välkommen till Radio 3B redan 14 oktober.
1: Ja, det stämmer Marcus. Hur är läget med dig?
0: Det är bara fina fisken, vet du.
1: Vad härligt att höra. Ja.
0: Ja, hur är det själv?
1: Humöret, det svänger lite så här. Men det är ganska bra idag. Jajamän. Ja, men jag är också glad, så det är inga problem. Men jag funderar på om jag behöver tvätta min bil. För när jag var ute hos en kund häromdagen, då frågade han så här, för den syntes bara en liten bit. Har du skaffat en ny bil? Jag trodde du hade en svart. Den där är ju grå.
0: Jaha, ja, så kan det vara.
1: Ja, ja, så kan det vara.
0: Då kanske vi ska tvätta min med då, för den är lite åt det sketna hållet också, kan jag säga.
1: Ja, det är ju tyvärr den här årstiden när det är svårt att hålla bilarna rena. Men jag ska ju faktiskt försöka köra in den i biltvätten idag. För jag har svårt att se ut genom mina sidorutor faktiskt.
0: Ja. Ja, mm. Du tittar mer ut på sidorutorna när du kör framåt.
1: Nej, men jag tittar upp i mitt glastak och så tänker jag, det löser sig.
0: Ja, precis. Mm. Tills du ligger upp och ner.
1: Ja, precis. Eller kör in i vajern i mitträcket.
0: Ja. Mm. Om en liten stund, Estraden först då, Ekel Brooks i låten Pearl Singer.

0: gör i världen är inte vacker, men det är du, höll jag på att säga. Det är dags att ta... den heter ju så, alltså låten.
1: Ja, jag hade behövt höra den här veckan. Ja, tack för den, jag tar emot den.
0: Ja,
1: du... Då gör jag så här. Ja, jag gör så här istället. Gå vidare i livet och gratulerar alla personer och män som heter Stellan där ute.
0: Ja. Mm. Gött. Någon speciell,
1: någon
0: speciell händelse den här dagen?
1: Nej, men det var inte så roliga händelser. Men jag vet att du har koll på någon flagga som ska hissas, eller?
0: Det är ingen flagga överhuvudtaget idag.
1: Nej, men vad är det för dag idag?
0: Det är den 14 oktober.
1: Ja, men då tycker jag att vi ska gratulera Peter Flack.
0: Jaha, fyller han år igen?
1: 80.
0: Ja.
1: 80 år igen. Och han har ju bestämt, han har väl gjort sin sista revy nu, va? Han har ju lagt ner det här revyn han har ju haft i Peter Flack-revyn.
0: Ja, det kan nog vara med, ja.
1: Ja, jag tror att det kan ha varit sista året. Men Maria Lundqvist, hon som spelar Sally, hon fyller också 63 år idag. Jag gillar henne, hon är rolig.
0: Ja, hon har gjort många bra grejer där.
1: Ja, hon har så jävla bra minspel.
0: Ja. Mm. Hon har ju varit med i många av de här filmerna med Helena Bergström. Det har varit Sprängaren och det har varit, vad heter den, Hotell Romantik och vad det nu är, allt där. Men hon spelar bra.
1: Hon är bra och känslosam.
0: Ja.
1: Bra. Grattis säger vi till er alla som har någonting att fira.
0: Du, jag ser också att idag, så här, om man ska titta någon sån här gammal grej här, så är det ju, eller gammal är det, men inte, år 2009, då får vi gå tillbaka 17 år där. Då är det räkmackan som instiftas där, så att jag tänker att ska jag springa ner och skaffa på räkmackor idag, för jag vet inte...
1: Ja, absolut. För det är ju faktiskt det som kommer i nästa prata här.
0: Jaha, okej. Okay,
1: men det är faktiskt sant, det instiftades på Arlanda.
0: Ja, men bra. Vi tar och tittar till lite mer omkring temat om en stund här då. Visst, ska vi se. Det kanske rent av finns någon gammal räkmacka här i kylen.
1: Vad mysigt.
0: Från förra året där.
1: Ja, då blir du sjuk.
0: Ja. Genesis hör du nu närmast i No Zone of Mine.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
6: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
7: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
8: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
9: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
8: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
10: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar där proffsen handlar.
11: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis Lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis Lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
12: Jaha, där försvann snöskyffeln.
13: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
14: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
15: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
16: Vi bygger drömmar utav hopp.
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
6: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
7: Lyxpytt!
6: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
7: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
6: Och 2 kilo?
7: 70 spänn!
6: Det där är ju lyxigt på riktigt.
7: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
6: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
7: i Källby!
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Minst två personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges ha allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att

0: Miley Cyrus i låten End of the World, då du får den här i Radio 3. Klockan är snart 20 minuter i 8. Vi nämnde det lite lätt här att det är ju räkmackans dag idag. Ja. Så vi inväntar räkmackor idag där. Vi har skrivit det på tavlan här, för vi tror att ekonomiavdelningen steppar upp och bjuder på lite räkmackor.
1: En av de godaste räkmackorna jag vet, det är på Nynäs rökeri när jag är hemma på sommaren. Då kan man ner, då är det så här gott rågbröd. Det är fullt, det är så mycket handskalade räkor. Och man kan ändå välja liksom den lilla varianten och får ändå extremt mycket. Det är ju så gott.
0: Ja, och jag åt ett sånt här nytt, osötat, säkerligen nyttigt bröd här.
1: Oj då!
0: Ja, köpte det i helgen. Och sen så... det händer inte till vanligheten. Men av någon konstig anledning så i den där brödpåsen i måndags morse så kröpte en tvestjärt, så att jag fick lite avsmak för det där brödet, så jag har inte vågat att ta i passen.
1: Du kan inte tänka dig att den där tvestjärten har kommit inifrån ditt hus.
0: Nej, jag har inga tvestjärtar inne.
1: Nej, det har du inte. Det har du visst.
0: Var det något mer än räkmackor idag?
1: Ja, det är världsdagen för synskadade idag.
0: Får man säga att det är en räkmacka till dem?
1: Det får man göra, och så får de känna sig efter. Och sen har vi internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Hur tusan håller man på då?
0: Man begränsar dem?
1: Ja, men man kan inte en dag som man begränsar. Men det är klart att man ska försöka jobba mot att få så få naturkatastrofer som möjligt. Och det är ju inte så lätt.
0: Nej, det går inte ens att påverka som HI att steppa upp där.
1: Nej, men precis. Det är väl det här med klimatet hit och dit, att det gör att det förändras åt alla håll och kanter. Men det var det jag hade.
0: Det var dagens datum där.
1: Ja, det var dagens datum.
0: Bra, bra. Alltså räkmacka räknas det idag då. Så ska vi slå ett slag för, inte klimakteriet, utan klimatet.
1: Vilken idiot.
0: Så kan det vara. Det här är nu Eddie Murphy. Här är Party All The Time.

0: Linda Lundell och The Man. Igår så var det som så att vi hade ju lånat ut konferensen här på radion, och så ja. Är det ju så att ja, men det funkar så här att när man larmar på då,
1: ja, men precis. Ja,
0: då släcks alla lampor liksom i taket så där. Inte på kontoren, för det har hänt några gånger att jag har suttit på kontoret och så slocknar ute i korridorerna här. Då är det någon som har larmat på. Men alltså igår så satt ett gäng då, vad kan det ha varit, en 4-5 stycken i konferensen här och hade möte och märker väl liksom inte att det slocknar där ute. Men däremot så ringer det till en av herrarna som är med i mötet och han går ut i korridoren och då kan man säga att det där larmet, det slutar ju inte att tuta.
1: Oj, men vad bra, då vet vi att larmet funkar. Och ja. Då tänker jag så här, när det händer dig, Marcus, kryper du under laserstrålarna ut då, utan att det tjuter, eller hur gör du?
0: Alltså, det, först och främst får man ju hålla för öronen, för det tjuter ju som man är ju döv i 3 dagar.
1: Aj, aj, aj, ännu värre tinnitus då.
0: Ja, lite så.
1: Men det är lätt hänt, det är inte lätt att veta att det sitter någon där.
0: Nej, nej, nej, jag har lyckats att dra larmet x antal gånger hemma ja. Också. Så att efter en stund så tutar det och så ringer det bara, hallå.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
6: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Vad har du hettat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
16: Vårgårda.
15: Sollebrunn.
16: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
15: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
17: Har vi din drömresa?
18: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
17: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
18: Vill du resa på egen hand?
17: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
18: Vill du veta mer?
17: Ring oss.
18: Boka ett möte.
17: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
18: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
17: Saxentours.com.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är jungabygg.se.
23: Där försvann snöskyffeln.
24: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
25: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
26: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
27: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings Brunnsborrning.
0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Minst 2 personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges ha allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Carly Rae Jepsen inledde timmen med Runaway With Me och klockan är strax efter 8. Frågan är om jag skulle åka med dig idag på lite roadtrip. Jag behöver ju prata med lite herrar.
1: Oh, vad spännande. Vågar du åka med mig? Med mitt hormonstinna sinne och psyke just nu så är jag en tickande bomb. Så det är väl bra att du sitter bredvid så att jag inte kör för fort.
0: Ja, eller tvärtom. Jag tankade ju bilen full igår här så att den är förhoppningsvis tankad både med rena och det andra. Så att det kan vara så att jag kör då. Så kan du sitta i baksätet och hålla
1: och
0: på
1: med gråta det. Och slita mitt hår.
0: Ja, gör det.
1: Ja, men det tror jag blir bra terapi faktiskt. Mm. Jag ska inte sitta här och klaga. Jag mår jättebra. Men jag tror att alla kvinnor som någon gång har kommit in i det som kallas för klimakteriet vet vad jag pratar om. Det är mycket hormoner i rörelse.
0: Hur märker du om det då?
1: Jag har blivit... Nej, men det kan jag inte säga. Min kropp har förändrats lite på ett annorlunda sätt.
0: Har du fått skägg?
1: Nej, det har jag haft länge.
0: Ja, ja.
1: Det fick jag redan när jag var 12. Men...
0: Nu menar jag ansiktet.
1: Ja, exakt så.
0: Ja.
1: Där rakar man ju flera gånger i veckan. Men, nej, men det är andra sätt som man märker det på. Och, men jag har pratat med AI, så AI har gett mig ett sånt fruktansvärt bra schema. Så jag ska se. Jag ska lägga om mitt liv.
0: Ja, det är bra det. Vi tar och lyssnar till Mariah Carey. Här är Without You.

0: Det var Viva L'Amour vi hör med Medina här i Radio 3B. Jag var ute på upptäcktsfärd igår, alltså. Jag var på såna där vägar som jag aldrig åkt på tidigare. Jag kan säga att när man åker runt, speciellt i Töreboda, som jag var där, alltså, då är det tur att det finns GPS, för på vissa vägsträckor fanns det ingen täckning på telefon där.
1: Nej, men vad mysigt! Ja. Men du kom ju tillbaka i alla fall.
0: Ja. Mm. Men på vägen tillbaka så var det ju ganska lätt. Men det var ju så här, då skulle man ju åka åt andra hållet, så att... Men
1: alltså, skulle man det?
0: Skulle man
1: inte åka åt samma håll? Vad konstigt, Marcus.
0: Ja, nu kom jag över Skövde, så jag åkte igenom liksom alla de här småorterna där. Tidan, och jag var ju uppåt, vad heter det sen, när man kommer längre upp där. Geografi och kunskap, den delen av Skaraborg är jag inte jättestark på. Så jag tänkte så här att jag...
1: Lyrsta! Kommer du till Lyrsta?
0: Lyrsta? Nej, Lyrstasockorna har jag inte varit i. Nej. Det var Moholm, tror jag, passerade.
1: Ja, Moholm, det är en fin ort.
0: Ja.
1: Undrar om det är geografi på frågorna i Smartast i studion idag.
0: Ja, just det. Det är ju redan onsdag. Smartast i studion här. Frågan är vem som ska läsa frågorna idag, för att Frida
1: är inte här.
0: Nej, hon är i någon sån där... Vad var det hon sa?
1: Hon skulle sitta i en kåta någonstans.
0: På berget.
1: Väldigt spännande.
0: Ja. Hon kunde lika gärna sagt att hon ville vara ledig, men det var väl ett svepskäl där.
1: Ja. Nej, hon är en kåta på ett berg, och så har de någon sån här träff där.
0: Oh, herregud. Ja, mycket får man med om.
1: Men vi får ta in någon annan.
0: Precis. Vi letar reda på någon här på kontoret.
1: Vi får gå och torka tårarna nu.
0: Ja.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
10: Nu får ni skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
11: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
14: yeah! Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
2: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
3: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
4: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
3: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
4: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Minst två personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar. Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hon har ett sätt och det är Jakob Hellman som inte är hon utan hen, eller vad säger man?
1: Va? Är du med dig?
0: Ja, så är det.
1: Har vi en hon eller hen bredvid oss idag? Det vet jag inte. Vad säger du Elsa? Vad är du?
2: En hon!
0: En hon! Ja, välkommen till studion.
2: Tack så mycket.
1: Och dessutom en pannkaksätande Elsa idag.
2: Ja, vi gjorde lite gulaschsoppa och pannkakor igår, så det fick bli frukost, men bara pannkakor till frukost då, inte gulaschsoppa också.
1: Oj. Vad har du på dig? Har du socker eller sylt? Ingenting.
2: Sylt eller sirap.
1: Sirap, det blir ju görkött.
2: Mm, det
1: har min pappa också.
0: Kommer du från Göteborg idag?
2: Jajamän.
0: Ja, hur var vägarna?
2: Det var lugnt, jag var uppe med tuppen.
0: Ja,
1: det är bra.
0: När går tuppen upp då?
2: Men typ 17:15 då.
0: Ja.
2: Var jag uppe.
1: Det är bra.
2: Och så då slipper man värsta trafiken där i Göteborg.
1: Ja, förstår. Mm. Ja, det är jättebra. Mm.
0: Var är det mest köret i trafiken?
2: Ja, men det är ju där jag, precis där jag ska åka. Ja. I Kallebäcksmotet.
1: Ja. Mm. Det är mycket folk som ska ut i industriområdena där och hit och dit.
0: Ja.
1: Men det är inte det vi ska göra nu. Nu är det smartast i studion.
0: Jag skyller på att...
2: Har du gjort en AI-låt?
1: Vad hände?
2: Nej, det är jag som sjunger.
0: Det är äkta dansband.
2: Ja.
1: Vad var det som hände med smartast i studion?
0: Ja, nu, den är här. Nej, där är den.
1: Den är bättre.
0: Det var så här omstart i det här ljudkortet här, så att de här touchgrejerna, de har liksom fått sitt där.
1: Nu får vi komma igång. Det är fem frågor, allmänbildning som gäller. Elsa, kör. Fråga ett.
2: Jajamän. Fråga ett.
0: Jag ska bara ha en penna också.
2: Ja.
0: Det är
2: ni med?
0: Ja.
2: Mm. Grönt och svart te kommer från samma växt. Vilken process gör att just svart te blir mörkt och får sin kraftiga smak? Mm. En process då alltså.
0: En process, ja.
2: Fråga två. Vilken svensk råvara är en av världens mest exklusiva och kostar mer per kilo än både oxfilé och hummer?
0: Svensk råvara?
2: Ja, precis. Fråga tre. Vad kallas ett ord som betyder motsatsen till ett annat ord?
1: Vad sa du nu igen?
2: Vad kallas ordet som betyder motsatsen till ett annat ord?
1: Ja. Pass på den du!
2: Fråga fyra. Vilken svensk rotfrukt har blivit känd internationellt som en klimatsmart ersättning för potatis? Det är inte lätta frågor.
0: Du får tänka på rotfrukter där.
2: Men den här tar ni nog. Fråga fem. Vilken ingrediens ger öl dess kolsyra?
0: Hemsist när jag pratade med dig i telefon så bubblar det hemma hos dig.
1: Ja, min man gör öl hemma.
2: Ja. Daniel, vet det.
1: I need help.
0: Ring en vän.
1: Vad sa du?
2: Ring en vän. 50-50.
0: Ja.
1: Nej, men grejen är att den... Ja, nej, jag ska inte säga någonting.
0: Nej.
1: Jag har ju skrivit på fel här också.
2: Mm-hmm.
0: Idag var det så här att jag kan nog dra hem 0 poäng, känns det som.
1: Vet du vad, Marcus?
0: Ja.
1: Me too.
0: Ja. Vi rättar om en stund.

0: Habit heter låten och Tove Lo i Radio 3. Vi håller på med smartaste studion och våran Elsa är här idag. Eftersom Frida är, hon är inte i den där i tältet idag. Det var imorgon det.
1: Ja, det var imorgon.
0: Ja.
1: Jaha, det var ju tråkigt då. Ja, då blir det med kåta imorgon då.
0: Ja, precis. Ja.
2: Kåta?
1: Hon ska ha en kåta på berget.
2: Jaha, ja,
0: vi har börjat med sådana frukostmöten här.
2: Jaha, vad trevligt.
0: Det är någonting att ta med på erat.
2: Till vara ekonomipartner.
0: Ja, precis.
2: Okay.
1: Nu är jag nyfiken.
0: Ja, då ska vi se här. Vi ska rätta smartast i studion denna vecka 42. Svåra frågor var det som tusan tycker ja.
1: Jag med.
0: Ja,
2: ja, fråga ett då.
0: Nu behöver vi ha din penna här också.
2: Det är så här Sonja, precis.
1: Ja, specialpenna.
2: Och då, fråga ett handlade ju om grönt och svart te. Vilken process var det som gör att svart te blir mörkt och får sin kraftiga smak?
1: Jag skrev någonting med torrrökning, jag har ingen aning.
0: Ja, jag skrev också rökning.
2: Nu står oxidation.
1: Jaha, fel Marcus.
0: Fel här med då.
1: Det här kan du ha rätt på kanske.
0: Ja.
2: Ja, fråga två. Vilken svensk råvara är en av världens mest exklusiva och kostar mer per kilo än både oxfilé och hummer?
1: Säg.
2: Kalix löjrom.
1: Oh, ja!
0: Oh, det var ju nära ostron.
2: Vad skrev du? Ostron? Om Elin skrev?
1: Stål!
0: Ja.
2: Ja. Fråga tre.
0: Tycker du vi är bra?
2: Ja.
0: Ja.
2: Vad kallas ett ord som betyder motsatsen till ett annat ord?
1: Jag vet inte det.
2: Det är inte synonym i alla fall.
1: Och det är inte antabus heller.
2: Nej, men det är inte så långt ifrån.
1: Antagonism.
2: Antonym.
1: Ja, fasiken. Ha. Någonting med Anto.
2: Ja.
1: Nu då, har vi något rätt nu? Fyra.
2: Fråga fyra. Vilken svensk rotfrukt har blivit känd internationellt som en klimatsmart ersättning för potatis?
1: Någon beta.
2: Rotselleri.
1: Ja. Rotselleri, men Marcus, 4 av 4 fel har jag. Ja. Och du med.
2: Ja, men här nu då. Nu kan det kanske, jag ser inte vad ni svarat riktigt, men vi får se. Fråga fem. Vilken ingrediens ger öl dess kolsyra? Har ni svarat?
0: Jag tror Elin har rätt här, att det är jäst.
2: Vad har Marcus
1: humle.
2: Det är jäst.
1: Ja, men det är inte det som ger kolsyran, för det kolsyran tillsätter man i efterhand. Jästen gör ju att det jäser.
0: Menar du att hon som har skrivit frågorna inte
2: nej,
0: har
2: nej, jag vet inte, men det står en liten förklaring här. Men det får nog ni ta
1: vi får kolla det.
2: Men det står så här: under jäsning omvandlar jästen socker, alkohol och koldioxid, vilket gör ölet dess naturliga kolsyra. Vi får fråga bryggeriexperten här.
0: Ja, just det.
1: Vi tar reda på detta. Vi kollar, men jag hade ändå ett rätt.
0: Ja.
1: Joho, jag vann!
0: Tack så mycket för idag.
2: Tack.
0: Ja, vad händer resten av dagen?
2: Tråkiga saker.
1: Nej, men sluta.
2: Som man bara skjutit upp, vet du.
1: Ja, nu går du och gör dem då.
2: Ja, jag ser att jag gör dem.
1: Är det
0: det här att kolla postboxen?
2: Ja, det är riktigt tråkigt. Fruktansvärt tråkigt.
0: Ni har ju fått äran att få våra nyckel också.
2: Ja, jag har sett det.
0: Gör något prank där.
2: Det var svårt att hitta den först, för den var inte
0: här.
2: Den var lite undan ju.
0: Den är i Skövde.
2: Men så är det.
0: Ja. Tack för det.
2: Tack så mycket.
0: Nu blir det Paul McCartney och Michael Jackson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
3: Armering.

0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
4: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
3: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
5: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
6: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
13: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
18: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
19: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
20: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
21: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
23: oh yeah! Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock
0: Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Moderaterna ökar kraftigt i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novos mätning ökar partiet med 4 procentenheter till 23,9% medan stödet i Verians mätning är 22,3%. I Novos mätning får Tidöpartierna 6,3 procentenheter mer än de rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. I Ukraina har minst 2 personer dödats och 21 skadats i ryska attacker mot Kiev under natten. Attackerna ska ha riktats mot energiinfrastruktur och bostadsområden. Påven Leo den 14 har lungcancer, det uppger Vatikanen efter en operation i Rom. Den nedre loben av hans högra lunga har opererats bort och operationen genomfördes utan komplikationer. Tillbaka i Sverige, KPIF-inflationen steg till 1,5% i september enligt SCB:s definitiva siffror. Högre energi- och drivmedelspriser låg bakom uppgången medan matpriserna sjönk något under månaden. Antalet jobbannonser ökade i september för första gången på flera år, detta enligt sajten Jobbsafari. Byggbranschen hade 22% fler annonser än för ett år sedan medan hälso- och sjukvården, handeln, IT- och ekonomibranschen minskade. Och betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället, visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. Andelen har minskat från 54 till 45% på ett år, något som kan ses som ett tydligt trendbrott.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: A Wave to Kill här i Radio Treby. Vi har gått över 9-slaget, smartast i studion, Elin Jonsson, den här veckan igen. Och det var ju så här...
1: Du vet att ibland så skiner en stjärna på himlen som är lite starkare än andra ett par veckor. Men nästa gång så är det väl fullmåne och då är du på topp.
0: Det kan vara så. Ja, precis. Då ska jag käka vitlök så ingen kommer att bita mig i räva.
1: Känner du det att du har vampyrliknande tendenser?
0: Jag tror det.
1: Ja. Det är inte bra. Jag såg faktiskt älgar i morse.
0: Du var det?
1: Apropå vampyrer.
0: Oj då.
1: Ja, det var en hel familj, stackarna.
0: Vad är likheten mellan en älg och en vampyr?
1: Ingenting, men de såg väldigt stressade ut. De sprang över åken. Det var en pappa, en kalv och en mamma. Jag tror att pappan var först. Och så var de liksom ute på ett ställe där det är liksom öppet. Och jag tror att de bara vill förflytta sig till nästa lilla skogsdunge.
0: Mm-hmm.
1: Mm, men det är ju älgjakt också.
0: Ja, det är ju det.
1: Så de är väl lite jagade kanske.
0: Det kanske är därför som farsan hemma har fått han har fått besöket av vildsvin, inte i trädgården men precis utanför.
1: Åh, vad mysigt.
0: Nu undrar jag om det inte är som så att han har hällt ut massa äpplen där, så att de är i närheten där och käkar äpplen och så tar de sig nära gräsmattan.
1: Ja, men då finns det ju en förklaring.
0: Mm.
1: De är hungriga.
0: Ja,
1: ja, de vill ha jästa äpplen.
0: Precis, så jag tänker att nu jäklar kan det faktiskt bli så att det blir vildsvinsskinka framöver här.
1: Oh, vad trevligt.
0: Ja.
1: Gött, hörru.
0: Så jag vet inte, han får väl skaffa sig ett ordentligt rör. Och han har ingen typ jägarexamen. Han får ut och slå ihjäl grisen.
1: På våran inköpslista står det korvis.
0: Korvis?
1: Kan du fixa korvis?
0: Korvis, det vet jag inte.
1: Vinskorvis.
0: Ja, du tänkte så.
1: Ja.
0: Ja. Jag ska rota i frysen hemma så vi ser om det finns något där.
1: Gör det du.
0: Ja. Rots.

0: Så är det med det, starkare än du tror med Miss Li här på Treby. Igår så kollade jag på det här programmet som heter Gränsbevakarna.
1: Åh, det kan ju alltid vara lite roligt när folk som är i lite stressade situationer.
0: Ja, det är väldigt många i alla fall som kommer till tullen i Malmö.
1: Ja.
0: Och de stoppas och de ska liksom ha alla möjliga dåliga bortförklaringar. Igår var det en polack som skulle då, han har kommit på kant med chefen.
1: Och
0: han ska dra. Problemet var väl bara att han hade inget körkort med sig, för det hade tydligen chefen kvar på kontoret. 08 blåste han där.
1: Aj, inte bra.
0: Det fanns en liten lampa som var hel på bilen där. Så att,
1: vad hände med honom då?
0: Jag vet inte, men det var så här, upp till två års fängelse kunde det bli för det hela.
1: Ja, det låter som att han hade gjort 1, 2, 3 fel, låter det som.
0: Ja, precis. Så ska man då ta sig ut genom, både in och ut genom landet, så får man då se till att allting är rätt och riktigt.
1: Undrar vad man har för puls när man liksom närmar sig då, liksom ska gå igenom tullen, när man vet att man liksom har så mycket i ryggsäcken som inte är okej.
0: Okay. Jag vet ju det här, Tommy har pratat om också i veckan här, när man blir stoppad i liksom sån här blåskontroll och när man liksom är spiknykter, alltså man får ändå liksom en puls sådär.
1: Ja, och så extra trevlig är man också.
0: Ja.
1: Sträcker sig rakt i ryggen och liksom vänder sig, stänger av bilen och så säger man, hej, vad trevligt att träffa dig.
0: Öppnar taklokan bara, kan jag få den där blåsmätaren ner genom taket?
1: Ja, men lite så faktiskt.
0: Ja.
1: Nej, men jag förstår vad du menar.
0: Ja. Inte att man blir stoppad sådär jätteofta, nu är det länge sedan, tror jag, det är nog senast när vi var på någon sån här after work i Skövde.
1: Just det, då hade du puls.
0: Ja, men lite sådär.
1: Ja.
0: De bjuder ju på lettis.
1: Just det, men det gick ju så fint så.
0: Ja, det kostar bara 2,0.
1: Här får du ett kvitto.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Dags att se över elavtalet.
7: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
6: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
7: Enkelt och nära.
8: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka er nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
7: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
6: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
8: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
9: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
12: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
13: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
14: Lyxpytt!
13: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
14: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
13: Och 2 kilo?
14: 70 spänn!
13: Det där är ju lyxigt på riktigt.
14: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
13: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik
14: i Källby!
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
18: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
19: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Jag är så gammal tydligen. Mm. Ja, och jag känner mig redan föryngrad.
1: Ja, det syns nästan.
0: Tycker du det?
1: Ja, alltså, man får väl egentligen inte göra det, men jag gör det alltid när jag liksom gör köttfärs och man ska blanda ner det här med ägg och grejer. Jag smakar av köttfärsen innan man steker den, bara för att känna liksom om det är rätt kryddat.
0: Inget konstigt alls.
1: Nej, och då ligger det ju egentligen då ett ägg eller två där i.
0: Ja, men speciellt om du har nötfärs så kan du smaka det, men du ska ju vara lite försiktig med fläsk.
1: Jag kör även med fläsk kanske.
0: Ja, men det går väl fint det?
1: Ja.
0: Du äter ju ändå råbiff.
1: Ja, det är gött.
0: Ja, och det är väl typ samma sak.
1: Det heter tatarbiff eller tatar. Kanske heter...
0: En tatar. En kött-tatar.
1: Ja. Länge sedan jag åt det nu. Eller ja, jo det är det. Men det är fruktansvärt gott.
0: Nu blir det vildsvinstatar snart.
1: Ja, precis. Med trikiner.

0: Och så lite Kylie Minogue i Radio 3. Ja, det är onsdag idag. Imorgon ska det röstas i kammaren. Det är ju dags för statsministeromröstning. Det är väl redan det är klart egentligen att det är väl en sån här röstning som kommer vara att det skiter sig för Magdalena.
1: Det skiter sig som man säger. Det är väl lika rörigt som i en trekammarrunda här, i den här kammaren känner jag. Det är liksom typ bara går runt den här skiten, eller hur?
0: Ja, jag tänkte så här att då säger Andreas Norlén imorgon ska vi ta lite butterkaka.
1: Han pratar så otroligt riktigt och korrekt.
0: Precis, ja, men han är bra.
1: Det hade inte funkat här i våran studio tror jag.
0: Andreas Norlén tar över förmiddagsprogrammet.
1: Det hade ja. Vilken grej.
0: Det hade varit ett korrekt program.
1: Undra vad han hade pratat om.
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej. Vi vet inte vad vi pratar om knappt här. Vi har diskuterat det mesta. Vi har haft smartast i studion. Det gick sådär för mig. Det gick ett poäng för dig.
1: Så är det absolut, ja. Det gick bra, jag vann idag och vi har pratat om massa andra saker, om kåter på berget och
0: just
1: allt möjligt.
0: Ja. Men det var ju imorgon det.
1: Ja men det visste vi inte.
0: Nej. Idag var det tydligen någon lunch där.
1: Stackaren, vi hänger ut Frida här i radio, men så är det Frida, när man börjar här då blir det så. Men jag ska åka iväg nu.
0: Det ska du, vart ska du?
1: Jag ska åka till Vårgårda.
0: Vårgårda, vad trevligt.
1: Det blir bra, men först ska jag åka lämna ett paket på Instabox som jag har bokat en lucka. Då gäller det vara snabb
0: det. Det är så, du kan inte sitta och söva där. Nej. Men luckan får ju ut där så att om det står någon i vägen så kan de bli liksom nackade.
1: Om ju någon som inte gillar ställer upp, nu kommer luckan. Bong!
0: Precis, det är lite som bingolotto om man öppnar luckan.
1: Yes!
0: Ja,
1: så är det.
0: Vi ses och hörs igen imorgon.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Din lokala Excel byggbutik
8: i Nossebro,
7: Lidköping, Vårgårda
8: och Herrljunga.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
9: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
10: Enkelt och nära.
11: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.

0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten. Välkomna!
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
2: Din gröna lösning.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
9: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
8: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
10: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
12: Vårgårda,
11: Sollebrunn
12: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
11: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
13: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant. Vi finns i din närhet.
16: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Moderaterna ökar kraftigt i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novos mätning ökar partiet med 4 procentenheter till 23,9%, medan stödet i Verians mätning är 22,3%. I Novos mätning får Tidöpartierna 6,3 procentenheter mer än om rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. I Ukraina har minst 2 personer dödats och 21 skadats i ryska attacker mot Kiev under natten. Attackerna ska ha riktats mot energiinfrastruktur och bostadsområden. Påven Leo den 14 har lungcancer, det uppger Vatikanen efter en operation i Rom. Den nedre loben av hans högra lunga har opererats bort och operationen genomfördes utan komplikationer. Tillbaka i Sverige, KPIF-inflationen steg till 1,5% i september enligt SCB:s definitiva siffror. Högre energi- och drivmedelspriser låg bakom uppgången medan matpriserna sjönk något under månaden. Antalet jobbannonser ökade i september för första gången på flera år, detta enligt sajten Jobbsafari. Byggbranschen hade 22% fler annonser än för ett år sedan, medan hälso- och sjukvården, handeln, IT- och ekonomibranschen minskade. Och betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället, visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. Andelen har minskat från 54 till 45% på ett år, något som kan ses som ett tydligt trendbrott.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ge inte upp på mig, Linnea Henriksson. Några minuter över tio denna onsdag, lille lördag. Känner du att det svänger lite extra? Det börjar bli så lite, man börjar bli lite mjuk i lederna nu. Ah, man har jobbat igenom halva veckan och sen så är det snart helg, när som helst. Men imorgon är det nästan fredag. Smaka på den lite. Värdepik toppen idag också. Det är härligt att vara människa i västra Sverige idag, för det blir alltså, här kommer en meteorologklyscha som jag lärde mig när jag gick på som väderskola i Ljungbyhed när jag gjorde min värnplikt. Då är det så att man säger klart till halvklart. Det är en sån grej alltså. Så att idag blir det trevligt. Däremot temperaturerna inte så jättemycket. Men riktigt dyngväder i helgen tyvärr, så vi struntar i det. Tack så mycket Marcus och Elin. Jag heter Tommy. Du ska få Lucas Graham från det gamla Danmark. Modern Talking House Deutschland. Och här är Bruce från United States of America.

kanske en liten bortglömd goi med Modern Talking Dietron Thomas efter Bruce Springsteens Ghost. Jag nämnde i förbifarten att jag, säger man så, eller hänger du på förbifarten? Nej, förbifarten va? Säger man väl. Det gör vi väl. Ja, det gör vi. Ljungbyhed och flygskolan är nere. Det var inte så att jag lärde mig flyga helt och hållet. Men jag lärde mig grundläggande meteorologi för att göra min värnplikt på Karlsborg F6. Det här flygflottiljen där finns väl inte. Det är väl som privatflyg där bara nu. Tror, har jag för mig någonstans att jag har läst. Men i alla fall, då skulle man liksom under utbildningen då läsa om moln och lära sig hur det utvecklas och lära sig av tid och allt det här. Sen när vi kom hem till liksom flygbasen, låter coolt, då vet jag vid något tillfälle att jag övertygade en pilot om att åka upp och checka om de moln. Det här är så nördigt nu. Ska jag dra? Du vet vad? Vi sparar den grejen. Det här är väldigt nördigt. Jag får nästan samla mig lite gärna. Är det här någonting att prata om, kanske, eventuellt. Det var flera saker som hände där som var så fräckt. Och vi åkte ett litet jäkla flygplan, en SK-51. Jag läste, jag var tvungen att googla det. Fan, de är bara 7 meter lång. Åkte vi en sån. Det hände grejer där i. Jag kan dra dig om en stund. Du ska få Janis Joplins otroliga Me and Mr. Bobby McGee alldeles om en stund. Vet du vad? God förmiddag.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
2: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
3: Lyxpytt!
2: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
3: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
2: Och 2 kilo?
3: 70 spänn!
2: Det där är ju lyxigt på riktigt.
3: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
2: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
3: i Källby.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
10: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
11: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
12: Tovecks bil, hela vägen. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
17: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
18: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
17: Varför då?
18: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
17: Det låter ju klokt.
18: Ja, någon av oss måste ju vara det.
17: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
21: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalhergård.se.
0: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
1: Kia, movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

jäklar vilken röst alltså. Hon slets ju ut alldeles för tidigt. Rocken var brutal på den tiden. Janis Joplin med Bobby McGee efter Robin Bengtsson. Jag inser nu att jag håller på att berätta en lumparhistoria. Jag ber om ursäkt. Det här är så töntigt. Men alltså så här är det. Och du får ta det med en stor nypa salt framförallt. Och googla ingenting av det här. Men i alla fall, jag läste då väder. Och vi hade då jobbet att ställa liksom, ja men väder, ja, prognoser för flyget liksom i lumpen. Det var det vi gjorde. Va? Det är det jag kan säga. Typ resten är hemligstämplat. Men då ingick det bland annat att kolla molnhöjd och sånt. Vad kan det vara för det? Vad kan det vara för molnhöjd? Och det var ju meteorologi och då hade vi liksom vissa instrument. Vi hade någon gammal radar från 50-talet vi kunde använda om vi ville skicka upp ballonger och sånt. Sen hade vi också datorer. Men vi hade inte koll på ett gäng moln som låg och liksom bumsade upp i himlen där. Så vi var lite nördiga, vi som jobbade där. Så vi sa liksom så här, vi spelade inte om pengar, det var ingen gambling liksom. Men jag sa typ 700 meter tror jag de ligger på de molnen. Och de andra sa liksom, jag tror 1000 och någon tror 1500. Och så höll vi på så där. Till slut fick vårat befäl nog och sa så här, vet du vad, en av er får åka med upp i ett väderplan. Och jag var upp med näven fort som fasen. En sån här litet, en liten blomflugeplan. Den är 7 meter lång ungefär, SK-51, eller 50 tror jag det heter. Så jag dejtar upp nere på flygplatsen, nere på själva landningsbanan där. Med en going där, han hade sån här meatloaf-kropp. Och såg inte alls ut som en pilot som jag tänkte, det får man ha. Han hade väl haft flygtimmarna bakom sig naturligtvis. Men otroligt erfaren och jävligt trevlig, skäggig och skön. Satt där som en lastbilschaffis. Drog upp oss i himlen sen efter ett tag. Och så sitter vi, alltså jag köt ju också som ett barn, som ett skol. Alltså så är det. Och så visade det sig då att jag hade rätt va. 700 meter låg de på. Sen gjorde han lite konster och sånt och vippa med planet och drök ner så här och jag bara yay och jag skrek, jag

Lite skön Peter Jöback disco ska du ha så här på onsdag förmiddagen. Börja om från noll efter Eurythmics. Vänta, jag berättade precis en lumparhistoria. Det är inte ofta man gör det nu för tiden, eller? Åh, folk gör ju inte lumpen längre. Men då vet du. Och det här var så långt tillbaka också, så det finns ingen som kan kolla äktheten i det. Var jag verkligen uppe i ett sånt litet skolplan på 700 meter och vippar? Det är ingen som kan kolla det. Du får bara tro mig helt enkelt. Men jag gjorde det på väg. Jag är ju fortfarande nytt. Då känner jag i det civila. Jag kan ju stå så här faktiskt och kolla och se, men det där är en Cumulonimbus, det är en CB3 liksom, en CB9 eller CB3. Och så är det allt och kul. Alltså fortfarande så. Okej, okay. Nu sa vi att släpper väder, va? Det här är bedrövligt. Först berättar jag en lumparhistoria, sen drar jag ett pappaskämt. Jag ber om ursäkt. Vi ska ta upp nivån lite grann. Roxette i musiken, Fania Von dyker upp också. Och Friends nästan.

Friends på Treby efter The Rolling Stones, I could get no satisfaction. Keith Richards vaknade ju upp helt vimmelkantig och bakis och spelade in på kassettband det där riffet i Satisfaction enligt storyn. Och sen så somnade han och resten av kassettbandet, där hör man hur han snarkar. Det är lite gött. Nyheter och väder ska jag få när klockan är 11. Du, det är en dag idag. Det är räkmackans dag idag. Men det är ju världens käk. Däremot så stöter jag på lite fakta sen när jag kollar upp det här. Varför firar vi det? Hur kommer det sig? Vem var först? Det är sådana här grejer. Då är det saker och ting som förvånar mig. Som chockar mig in i min göteborgska kropp. Vi kan ta det en bit efter 11.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
6: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
7: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Tyglöven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Har vi din drömresa?
16: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
15: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
16: Vill du resa på egen hand?
15: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
16: Vill du veta mer?
15: Ring oss.
16: Boka ett möte.
15: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
16: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
15: Saxentours.com.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Hej, Sara här.
19: Och Rickard på Elon.
18: Vi tänkte berätta en sak för er.
19: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
18: Och vi kan även installera den åt dig.
19: Bra va?
18: Mm, köp den hos oss.
19: Välkommen till oss på Elon i Vara.
18: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
20: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
18: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
21: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
22: Det är vi
0: som är Felix.
1: Och Pontus.
0: På Beas Elektriska.
1: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
1: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: Beas Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
24: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
25: Och nu, tillbaka till musiken. Den har blivit 11 och här är senaste nytt.
26: En medarbetare på regeringskansliet ska under våren haft tillgång till känsliga IT-system och uppgifter trots att personens säkerhetsprövning hade dragits tillbaka. Detta rapporterar DN. Personen fick gå på semestern men behöll sitt passerkort och ska besöka regeringskansliet flera gånger. Drygt en månad senare tog tjänstemannen sitt liv. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket och regeringskansliet har inte velat kommentera ärendet. Riksenheten för korruption lägger ner utredningen om misstänkt valfusk i en lokal i Uppsala på valdagen. Enligt P4 Uppland räcker inte bevisningen till. Utredningar om misstänkt valfusk på andra håll i landet fortsätter, bland annat den i Järva där en person nu är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali tillbakavisar uppgifterna om att han skulle bokat om flera polisförhör om misstänkt valfusk i Borlänge. På Facebook skriver han att han varken har skjutit upp något förhör eller haft kontakt med polisen i ärendet. I Hamburg inleds idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotagen mot Nord Stream hösten 2022. Tyska åklagare hävdar att en grupp på 6 ukrainare placerade tidsinställda bomber på gasledningarna på uppdrag av ukrainska staten, vilket president Volodymyr Zelensky har förnekat. Och AI-sidan En vacker dag är nu Sveriges 9:e största Facebook-sida enligt Medieakademis maktbarometer. Sidan styrs från Ungern och Ukraina och sprider AI-genererat påhittat innehåll samt kopierade nyheter. Emanuel Karlsten, ordförande för Medieakademin, säger till Nyhetsmorgon i TV4 att syftet kan vara att dra in klick till annonser. Men i vissa fall så ser vi inga länkar alls och det är då oklart vad syftet är.
27: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
26: Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
27: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Och där sitter Janne Loffe Karlsson och slår på trumskinnen bakom Doris Svensson som slog igenom med den här, fast egentligen inte alls när det var tänkt. På 60-talet så var hon liksom en skön tonåring i Göteborg och bland annat spelade hon med The Stranglers och sånt. Men när hon släppte den här skivan, Did You Give The World Some Love Today Babe, så floppade den 1970. Det är otroligt tyket, det är dåligt. Men i mitten av 90-talet då gav man ut den igen och då blev det en otrolig kultig skiva. Och det här räknas enligt vissa som en av de 40 viktigaste funkalbumen. Det är coolt. Doris Svensson och Janne Loffe Karlsson. Där fick du den. Du ska få lite räkmacka rätt i örat tänkte jag om en stund. Några minuter över 11. God kaffe, gå på dig.

Thomas Ledin efter Molly Sandén och Astrid S. Konfetti. Idag, min vän, är det räkmackans dag. Ja, men det här är så. Det här är, det här borde vara nationaldag, tycker jag. För hela västra Sverige. Som göteborgare känner jag bara så här. När jag kollar igenom, hur kommer det sig att vi firar räkmackans dag? Jo, det är för att Arlanda flygplats i Stockholm har beställt det. Och då känner jag så här, vänta nu, stopp. Vad hände med räkmackan? Nej, det kan inte vara så att Stockholm Arlanda Airport instiftade den här dagen 2010. Jo, men vi får ju nästan skilja oss själva då. Alltså att inte någon göteborgare tog den bara gjorde en räkmacka. Alltså Mandelström kunde ju tagit den lätt och bara gjort en sån. Här är en Mandelströmsk räkmacka. Nej, men det handlar ju om, det här är alltså flygplatsens mest sålda produkt egentligen. Det serveras ju otroligt många räkmackor varje år. Så är det, folk är nervösa, de klämmer en öl och en räkmacka. Kanske är sista käket, va? Du vet, man drar iväg, så är det. Det är de mest sålda flygplatsrätterna som finns. Man räknar med 5 000 räkmackor i veckan när det här instiftades då. Så nu är det ju över 364 000 räkmackor per år där, på bara den flygplatsen. Och sen är Landvetter med. Sen kan man äta räkmacka precis hemma vid också. Jag tycker det är fantastiskt. Här är tips. Jag vet att jag kommer få många på mig nu, men så här, är du jättehungrig och du inte känner för att orka skala, det är ju en process. Man får inte vara för hungrig alltså. Då köper man färdigskalade. Det finns vissa märken som är bättre, vissa som är sämre. Skitsamma. Du tar en hel burk eller i en sil, pressar ur vattnet, låter den stå lite grann, kokar ägg, majonnäs, det måste vara majonnäs. Du kan köra utan majonnäs. Och ingen lätt majonnäs och sån skit nu, utan nu dör vi på. Nu ska vi, det finns ingen morgondag majonnäs som majonnäs. Sen tar du ett gott bröd som är lite så det händer lite, va? Som inte är för blaskigt, och så fläskar du på det med majonnäs och räker hela den där burken rätt på, och så ägg och ännu mer majonnäs. Sen så har vi en underbar räkmackans dag. Och så tänker vi bort att Stockholm var den som instiftade den. Du ska få Whitney Houston lite senare i musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Jag är Tess Merkel från Alcazar.
5: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
4: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
5: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
6: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
7: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
8: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrand
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
13: Paroi,
14: din lokala drivkraft.
15: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
17: oh yeah! Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
21: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
22: Gamla element värmer, men det slukar el.
23: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
22: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
23: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
25: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
26: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
27: Din grusleverantör.
28: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
29: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
1: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
2: Enkelt och nära.
3: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
4: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkelt här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
29: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val. Och nu, tillbaka till musiken.

mushroom gravity efter Whitney Houston. En jättefin lillördag på det faktiskt. Och du, Lights in Alingsås håller på i 2 helger till, är det väl? Det är 1 november som man slutar. De har varit igång den 27:e upplagan av den här. Det här är ju en av de största i världen faktiskt. Största sen ljusfestivalen. Temat då är Stories of Love i år, och det är kärlek i olika former. Man kan gå då 4 kilometer promenix med eller utan hund. Plocka upp bara efter hunden. Annars är det jobbigt. Då blir det ju ljussättning av hundgrejerna också. Då blir det ju, då ser man det ännu mer. Så att det plocka upp. Åmanska parken och centrum ner till Nolagaparken i alla fall. I Alingsås fram till 1 november. Och det är ju liksom internationella ljusdesigners och studenter som är engagerade i det här. 27 upplagan, fasen vad fräckt. Lights in Alingsås. Imorgon vara konserthus så kan du få höra Johann Sebastian Bach på ett annat sätt. Alltså hans musik, det är då i form av jazz. Det är så. Piano, kontrabas, trummor och så. Det är alltid från ömsinta vaggvisor till agentjazz. Den grejen. Vara konserthus förresten på fredag, då är Greatest 80s The Party som är där. Det är show med bara hits framförda av artisterna som toppade listorna på 80-talet. Och där är de med själva på scen också. Det är Freestyle Style, Lili och Susie. Det är Swedish Secret Service, Anki Bagger, Shaboom och sen en hemlig gäst också. Och sen på fredag i övermån då så öppnar ju majslabyrinten i Tråvard öppen. Fredag, lördag, söndag 11-18. Där får du lämna hunden, Emma. För det vill man inte ha någonting att trampa i. Det räcker med majsen då, va? Du, god förmiddag.

The Cardigans, my favorite game. Efter Marvin Gaye, What's Going On. Andreas Norlén har en hel del att göra idag. Dels har han ska kamma bak sitt hår så han får så här nästan. Nu har han fått så här Frankenstein-hår. Och jag förstår det. Vansinnet är nära nu. Nu måste för fasen folk komma överens. Det kommer ju förmodligen imorgon inte bli så att man röstar igenom Magdalena Andersson som statsminister. Utan det är liksom det här spelet som är hela tiden. Jag vill säga, jag visste inte att man kunde hålla på så här med demokratin. Ska man inte bara armkroka och skita i de här jäkla linjerna och bara köra? Vi vill ha lite styrfart på grejerna nu. Fasen, vi har ju fullt upp med de här sakerna som kommer i våra knän. Som är bränslen och energipriser och räntor. Alltså det här. Så, någon grej. Ni kan väl bara ställa ordning. Ta en fika, ta ett bärs eller vad som helst. Bli kompis.

Dualipa, Houdini, fasen vad det svänger. Det önskar en fin lunch du fick Paul Abdul innan dess på Radio 3. Ska vi kolla lite grann i lunchkristallkulan, tänkte jag bara kolla vad det är för... Nej men du kommer förmodligen att käka en räkmacka idag. Det är nog så. Eller räksallad kanske. Med någon sån här, du vet, wasabi mayo till. Men du kan köra liksom en vanlig god räkmacka och toppa den med picklad rödlök och kaviar och sånt. Och dunka på lite. Och du, det här med majonnäs, det vill jag inte att vi slarvar med nu. Ingen sån här light skit, utan dunka på. Majonnäs ska vara så god så att dina barn känner av den. Så ska det vara. Nyheter och väder vid 12. Emigrant om en stund efter The Buzz.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
2: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
11: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
12: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
13: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
16: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
15: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
17: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar där proffsen handlar.
18: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
21: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
22: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: En medarbetare på regeringskansliet ska under våren haft tillgång till känsliga IT-system och uppgifter trots att personens säkerhetsprövning hade dragits tillbaka. Detta rapporterar DN. Personen fick gå på semester men behöll sitt passerkort och ska besökt regeringskansliet flera gånger. Drygt en månad senare tog tjänstemannen sitt liv. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket och regeringskansliet har inte velat kommentera ärendet. Riksenheten för korruption lägger ner utredningen om misstänkt valfusk i en lokal i Uppsala på valdagen. Enligt P4 Uppland räcker inte bevisningen till. Utredningar om misstänkt valfusk på andra håll i landet fortsätter, bland annat den i Järva där en person nu är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali tillbakavisar uppgifterna om att han skulle bokat om flera polisförhör om misstänkt valfusk i Borlänge. På Facebook skriver han att han varken har skjutit upp något förhör eller haft kontakt med polisen i ärendet. I Hamburg inleds idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotagen mot Nord Stream hösten 2022. Tyska åklagare hävdar att en grupp på 6 ukrainare placerade tidsinställda bomber på gasledningarna på uppdrag av ukrainska staten, vilket president Volodymyr Zelensky har förnekat. Och AI-sidan En vacker dag är nu Sveriges 9:e största Facebook-sida enligt Medieakademis maktbarometer. Sidan styrs från Ungern och Ukraina och sprider AI-genererat påhittat innehåll samt kopierade nyheter. Emanuel Karlsten, ordförande för Medieakademin, säger till Nyhetsmorgon i TV4 att syftet kan vara att dra in klick till annonser. Men i vissa fall så ser vi inga länkar alls och det är då oklart vad syftet är.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Alone Heart. Några minuter över 12 i klockan. Det här är Radio 3 Bio, en vacker räkmackans dag. Innan jag fortsätter bubbla om räkmackan kanske jag bara ska säga också att det är inte bara räkmackan idag faktiskt, utan det är också internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det går ju inte så jättebra med den begränsningen, kan jag känna spontant. Nej, där kan vi nog upp och hoppa lite grann. Det är också World Standards Day. Det är det här att man kommer överens om att man pratar i samma termer. Nu gör inte det så mycket för världsläget ändå, fast vi vet att en meter är en meter och en inch är en inch, eller hur? Det är ändå olika. Men man jobbar på det. World Standards Day. Det finns ju vissa branscher då det här är svinviktigt. Arkitektur till exempel, teknik, teknologi och så, att vi jobbar med samma mått och så. Det här med att det är räkmarkans dag, tillbaka till det. Det är saker och ting som jag stör mig på som göteborgare faktiskt. Jag var inne på en grej förut. Vi tar det här lite senare. Det är Shakir som en stund. Här är Casanovas.

No One, Alicia Keys. Idag är det räkmackans dag. Det är, alltså, som göteborgare så känner man ju att det är den inofficiella nationaldagen, eller är det nationaldagen för göteborgare? Det måste det ju vara den 14 oktober. Men det är ju själva fasen att det var Stockholms flygplatsen Arlanda Airport som införde räkmackans dag. Men det var för att de sålde så himla mycket och de har inga egna räkor, så att det är fine liksom. Vi vet ju att räkor behöver saltvatten för att smaka ordentligt. De har ju inte liksom Östersjöräkor i sina mackor. Så att det känns ändå som att låt dem ha det. Men det som jag stör mig på lite grann, det är ju det här. Det är ju, för det första, så räkmackan, det är ju ingen göteborgska. Utan det är ju alltså en dansk uppfinning från början. Det är så. Och det kan man ju tänka, man ser på det. Det är ju klassiska smörbröd. Det är så. Så tycker jag så här, räkmackan, det ska ju inte vara något sånt där trött bröd som bara, nej, bröd med bara lite vetemjöl och lite blaskigt så, som helt lyftar på räkorna. Att liksom brödet tänker att jag behöver inte vara någon egen person för att jag har så mycket räkor på mig, så att det är ingen som tänker, vänta nu, en riktigt bra räkmacka, det måste vara ett gött bröd också. Den är ju, alltså, bär ju upp allting. Det är ett fundament, skulle jag säga. Och så mycket majonnäs. Nej, men alltså, Stena Line, när de öppnade linjen Göteborg-Skagen i början av 60-talet, då kunde man köra en räkmacka, en öl och en gammeldansk. Och det var inga problem. Det kallades till och med för flytfesten. Så. Där hade man ju för fasen i början av 60-talet världens läge att faktiskt bara, ja men, och överhuvudtaget under 60- och 70-talet så blev det ju så att då började man ju resa och då blev ju räkmackan en symbol för att nu börjar semestern. Då kunde vi väl gjort, vi kunde väl infört räkmackans dag då, det är det, ja. Så är det. Arlanda Airport, hatten av, eller Vegamössan av, Nordman om en stund.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
5: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.

0: Välkommen till Marin och fordonsteknik i Lidköping.
1: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
3: Lyxpytt!
2: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
3: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
2: Och 2 kilo?
3: 70 spänn!
2: Det där är ju lyxigt på riktigt.
3: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik.
3: I Källby.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag. Tovex bil, hela vägen.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Hej, Vedums gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR Slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR Slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
6: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
7: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
7: på BAs Elektriska.
6: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
7: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Jaha, från Norge som var ju rätt svar igår, va? Man ska gissa artisten. Imorgon är ny tävling hos Vaknat med Marcus och Elin. Då är det vem är det som tjötar? De frågar om jag kan göra en jingle, så är det roligare. Du kan lyssna på min jingle imorgon och så kan du gissa rätt på vem det är som tjötar. Vem är det? Kändisen, för det är det handlar om. Sen får gärna lyssna på min minnet också som jag gjorde. Ah, skitsamma. Jo, jag önskar en fin lunch. Det här med vägglös. Snälla någon, det var ju inte så länge sedan som man fick cyanväte, röka och skicka in massa dyra hundar i spårvagnar i Göteborg för att någon hade sett en vägglus. Och det tycker jag också är imponerande att man ser någonting överhuvudtaget. Idag den moderna människan lyfter ju inte ofta huvudet från sin mobil. Och så lyfter man huvudet från mobil och så ser man bara en vägglus som också helt har missuppfattat sin uppgift. Du ska vara på en vägg, din jäkel. Du ska inte hoppa omkring här på säten. Det var ju falskt larm. Men, vad var det för någon dag sedan bara som jag såg flygplan stoppas, vägglöss upptäckta. Då var det skarpt läge. Det var en flygplan som hade stoppats i Rom. De hade upptäckt vägglöss ombord. Så man stängde av det här flyget och ja, men så fick det vara. Och så gjorde man rent igen och sånt. Förmodligen har det någon som har varit lite slarvig. Förmodligen samma människa som åkte spårvagn i Göteborg som hade med sig den i sitt handbagage. Som tog med sig den också till Romflyget här. Nej, men vi ska väl inte ge vägglössen några idéer om att de ska flyga också.

grym den här ju. Tom Robinson Band ska in på vågrätt 8. 2468 Motorway efter Daniel Adams Ray, Lilla Lady. Du, klockan 8 ikväll kickar vi igång rockkväll här på 3Beat Rockafton. Kör rock and roll från 70-talet och framåt. Vi har Red Hot Chili Peppers, Ebba Grön, ZZ Top, Green Day, David Bowie, Muse, otroliga Muse. Dessutom min däckbytarlåt. Alltså så var det, när vi bodde i Göteborg och hade vinterdäcken på vinden, så drog jag alltid ner vinterdäcken, satte in dem i bilen naturligtvis, rullade upp till en skolgård där jag sen bytte till vinterdäck. Och ur stereon spelade jag Urban Hymns, The Verve, Bittersweet Symphony. Den dyker också upp. Rockkvällen kickar igång 8 ikväll.

0: är grym den här.
1: Den har tolkats av väldigt många artister. Och originalet här, Your Song Elton John, det var han som skrev den, ifall det kom som en nyhet, så är det. Men texten skrevs ju av Bernie Taupin, hans kompis. De har ju hängt sedan 60-talet liksom, sådana riktiga kompisar. Och det finns också en gammal myt om just texten till den här låten, det är att den skrevs på ett tak. Och då tänker man ju, det är liksom så här, det är en omväg, vad är det inte det? Vad ska du göra? Jag vill bara vara i fred lite grann, säger Bernie Taupin. Så tar han på sig sina tajta jeans, eller han hade på sig dem från början. Och så tänker han så här, han tar stegen liksom, går upp och sätter sig på ett tak. Det är ju helt ologiskt. Ja, det är det också. Det var en myt som skapades faktiskt av någon, jag vet inte vem som tjänar på det. Utan den vanliga, enkla, goa, sketna sanningen, det var mer vardagsbetonad. Bernie Taupin satt vid Elton Johns mammas köksbord i Northwood Hills 1969 och skrev den där låten. Det var så det var alltså. Det känns ju gött att saker och ting blir mer greppbart och jordnära, eller hur? Du, igår så var vi ute och kollade tempelriddarna liksom. 15 000 tempelriddare som arresterades i början av 1300-talet. Dagens datum. Jag tänker att vi hoppar in i tidsmaskinen igen en bit efter ett, du och jag.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
6: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
7: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
6: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
8: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
16: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
17: Hej, Vedums gräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
21: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
22: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
23: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
24: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
25: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
25: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Dags att se över elavtalet.
5: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
4: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
5: Enkelt och nära.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Enligt en ukrainsk presidentrådgivare så har Elon Musk bolag SpaceX infört begränsningar för satellittjänsten Starlink i Ukraina. Begränsningen kan göra att en ukrainsk drönare förlorar uppkopplingen när de flyger snabbare än 160 km i timmen med avbrott på upp till 20-30 sekunder. Ukrainska militären uppger att drönarna fortsätter att flyga men störningar gör dem svårare att kontrollera. Och i natt har minst 2 personer dödats och 21 skadats i nya omfattande ryska attacker. Moderaterna ökar i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novus mätning får partiet 23,9% samtidigt som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna backar. Tidöpartierna får 6 procentenheter mer än de rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. Fler känner sig trygga i samhället, visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten jämfört med 54% förra året. Och det är första gången på 10 år som myndigheten har sett en så pass stor minskning. Undersökningen ger inget svar på varför oron har minskat, men biträdande enhetschefen Åsa Strid tror att minskningen av allvarlig brottslighet i form av sprängningar och dödsskjutningar kan ligga bakom. Och hela den färdigklippta säsongen av The Challenge Sverige har raderats av AI enligt uppgifter till Aftonbladet. Produktionsbolaget ska ha släppt in en AI-agent i servern med det färdigklippta materialet som i sin tur raderat hela projektet utan möjlighet att återskapa det. Nu behöver hela säsongen klippas om på nytt och TV4 tvingas därmed skjuta upp premiären.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Dead. Olivia Rodrigo. Några minuter över 1 är klockan. Jag önskar en vacker lille lördag idag. Det blir fint väder hela dagen, däremot i helgen. Och det blir lite småskvalpigt, men så kan det vara. Det andra sidan, det är räkmackans dag. Jag visste det, räksmörgåsens dag. Och du vet ju, det var ju stockholmarna som registrerade där Arlanda Airport 2010. De ville markera det. Det är skit att de tog den räkmackan från oss egentligen. Det, å andra sidan så har den aldrig tillhört Göteborg egentligen. Vi missade ju tåget i början av 60-talet, och man kunde på stena låd, då kunde man ta en räkmacka, en öl och en gammal dans. Vi missar ju tåget, då får vi skydda oss själva. Vi sover lite för gött helt enkelt. Nej, det var ju danskt från början också. Det är ju ett smörbröd med rejer. Med pillade rejer. Ja, från början. Så att så är det. Jo, jag får också ta tillbaka. Jag sa någonstans, gör din räkmacka på burkräker. Ja, det finns ju burkräker som funkar, som är jättegoda. Det finns de som smakar juice bara, i trams. Jag vill också säga det att just nu, den här tiden på året, så är räkorna otroligt goda. Så är det någon gång du ska ha handpillade rejer, så är det nu. Det är egentligen en god räkmackans dag. Du, vi hoppar in i tidsmaskinen alldeles om en stund. Dagens datum, 14 oktober, någonstans i historien.

Fick ett enormt uppsving med sin koreografi också. Den hade jag pluggat in hjärnet också, inte lagom till i somras när vi var på Way Out West. Under Sara Larsson körde den Lush Life. Så jag hade satt koreografi, men jag hade en öl i näven så jag var tvungen att hålla in gesterna lite grann. Det är så det är. Alltså, man kan inte... Yes indeed, 14 oktober sticker vi till 1926 i tidsmaskinen idag. A.A. Milne, han var egentligen matematikstudent och blev sen humorist, krigsveteran och dramatiker. Och idag, dagens datum, då publicerades den första Nalle Puh-boken. 150 sidor, Nalle Puh föds alltså. Det är rätt coolt, fyller alltså exakt 100 år idag. Grattis Puh, döpt efter en kanadensisk björn som hette Winnipeg och som var en svartbjörn på London Zoo, som Christopher Robin, som var son till A.A. Milne, hade som en nalle som var uppkallad efter den här björn, svartbjörnen som man hittade på London Zoo. Är du med? Dessutom var det en svan som hette Pooh som familjen brukade mata i London Zoo också, så därifrån kom alla namn. 150 sidor, lite skön bok, och där var det typografin var så fri och härlig också, så man lekte mycket med saker och ting, och det var ju långt innan det blev trendigt. Disney köpte rättigheterna till Nalle Pooh 1961 och resten är sån här global björnindustri egentligen. Ior, den sköna, jag menar mina favoriter. Ior, han egentligen så var det en parodi på gamla fabler, för där skulle ju djuren representera en viss moral och sådär, men han är bara konstant deppig, så det var liksom en lång näsa. Så idag föddes Nalle Puh, grattis på 100-årsdagen, världens bästa nalle. Tidsmaskinen tillbaka imorgon.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
10: yeah! Jaha, där försvann snöskyffeln.
11: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
13: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
14: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
15: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
16: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
17: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
18: Din resa börjar på saxentours.com.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
20: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
21: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
0: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara!
22: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
23: Tovex bil, hela vägen.
24: Tillbaka till musiken.

Savage Garden, To the Moon and Back efter Lady Gaga. Du, kommer du ihåg den indie-popparna Sixpence, None the Richer? Det var de som hade den här Kiss Me, ja, du vet, under 90-talet. Och de håller ju fortfarande på, de är på trädgården i Göteborg, kväll och kör. Sixpence, None the Richer, släng det på tåget, ta med en räkmacka och tryck in i ansiktet och så fira det, helt enkelt. Du, det är ju Halloween-tiden nu. Majslabyrinten i Tråvård. Nu är det Halloween-mode på den stället också. Fredag, lördag, söndag 11-18. Mitt brorsbarn Jack, han är ändå 25. Han var där förra helgen med sin nya tjej. Han skrek som ett litet barn, fick jag höra efteråt. Det var tydligt lite väl. Man får inte ha med sig hund. Men du måste hänga med där. Majslabyrinten Tråvård. Nu på fredag i Vara konserthus. Då hyllar man 80-talet i Greatest 80s, The Party. Det är show med musik bara framförd av de här artisterna som toppade listorna på 80-talet. Det är Freestyle Style, alltså Swedish Secret Service, Shaboom, Lili och Susie och en hemlig gäst och Anki Bagger. Hon dyker upp i musiken här nu på 3B alldeles som en stund faktiskt och river av den där Love Really Hurts Without You. Den hade hon ju en grym hit med i slutet av 80-talet. Frågan är om hon river av den nu på fredag. Det fanns biljetter kvar, jag kollade till det. Vara konserthus. Och nu på lördag också om du gillar Beatles. Herregud, man kör ju Beatle Day. Det är Beatles klassiker, det är nostalgi, härlig stämning en kväll för både Beatles-fans och nyfikna. Beatle Day, Trollhättans kulturhus på lördag.

Young Ones, Barbados efter Creedence Clearwater Revival. Och i eftermiddag förresten fastnar jag i den mörka tonen. Klockan 3 idag så kör vi ju trefikat. Våra nyfikna serier, vi dyker lite djupt runt om i västra Sverige. En liten skön turné. Vi har varit inne i en slambil förra onsdagen med Elin. Men idag så handlar det om mat faktiskt. Den andra änden av livet. Andra änden av slambilen också kan man säga. Nej men alltså det handlar om mat och det här med att driva catering. Det är en butik i Trollhättan som har en jättespridning på sin cateringverksamhet. Jag brukar handla där ibland och jag funderar på hur fan får man ihop det här? Att bli, och det är långt utanför Trollhättans område som man serverar och har hand om det. Så hur gör man då? Man har liksom en vanlig butik och så har man catering också. Det här får vi veta mer om idag i Trefikat efter klockan 15 här på Trebyn.

den här kom ju 1989 faktiskt. Love Really Hurts Without You. Så det är stor frans, en lågoddsare som gamers säger, att hon kör den här Anki Bagger nu på fredag i Vara konserthus efter New Kid. Här är Edvard Puh som kommer ramlande ner för trappan, dunk, dunk, dunk i bakhuvudet efter Christopher Robin. Så vitt han vet är det det enda sättet att gå ner för trappor. Men ibland känner han det som om det faktiskt fanns ett annat sätt. Om man bara kunde sluta upp med att dunka ett ögonblick och fundera över saken. Så där började faktiskt den första översättningen av Britta av Geijerstam. Jag tänker att det kan vara någon släkting till Klabbe, va? Klas av Geijerstam, vår kompis. Nalle Puh, som exakt idag fyller 100 år. 1926, den 14 oktober, så visste hela världen så småningom vem Nalle Puh var. Så läs Nalle Puh och dunka i den räkmacka. Nu kommer Camilla Milton, vi hörs imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Herrljunga Bygg fixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
3: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet, så boka er nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Kap, svets, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
8: Paroi,
9: din lokala drivkraft.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs. Din gröna lösning.
19: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
20: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
19: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
21: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.

0: varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
1: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
2: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
3: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
4: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
5: Enkelt och nära.
6: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
7: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Enligt en ukrainsk presidentrådgivare så har Elon Musk bolag SpaceX infört begränsningar för satellittjänsten Starlink i Ukraina. Begränsningen kan göra att en ukrainsk drönare förlorar uppkopplingen när de flyger snabbare än 160 km i timmen med avbrott på upp till 20-30 sekunder. Ukrainska militären uppger att drönarna fortsätter att flyga men att störningar gör dem svårare att kontrollera. Och i natt har minst 2 personer dödats och 21 skadats i nya omfattande ryska attacker. Moderaterna ökar i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novus mätning får partiet 23,9% samtidigt som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna backar. Tidöpartierna får 6 procentenheter mer än de rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. Fler känner sig trygga i samhället, visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten jämfört med 54% förra året. Och det är första gången på 10 år som myndigheten har sett en så pass stor minskning. Undersökningen ger inget svar på varför oron har minskat, men biträdande enhetschefen Åsa Strid tror att minskningen av allvarlig brottslighet i form av sprängningar och dödsskjutningar kan ligga bakom. Och hela den färdigklippta säsongen av The Challenge Sverige har raderats av AI enligt uppgifter till Aftonbladet. Produktionsbolaget ska ha släppt in en AI-agent i servern med det färdigklippta materialet som i sin tur raderat hela projektet utan möjlighet att återskapa det. Nu behöver hela säsongen klippas om på nytt och TV4 tvingas därmed skjuta upp premiären.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Oh, där satt den. Faith med George Michael. Oh, minns du musikvideon till den här låten som kom 1987? Där hade han på sig en cool skinnjacka. Och den gick ju på auktioner tidigare i år för motsvarande 2,2 miljoner kronor. Mm, så är det. Minnen, det kan vi tänka oss att betala mycket för. Eftermiddagen drar igång här på Radio 3. Jag hoppas att du har det riktigt härligt och att du får lite god sol på dig också, som liksom får dina kinder att bli så lite svagt röda och glada och goa, så där som man kan nypa lite i dem och pussa på dem. Mm. Nu kör vi vidare med god musik här denna härliga onsdag. Det ska bli Tina Turner, kanske kommer också, men först, här är Sarek.

GoldenEye, Bondmusik här med Tina Turner i Radio 3B. Mm. Och nu ska vi lyssna till en svensk artist. Ja, jag sa förut att det var Kesha som kom, men det är inte riktigt sant. För det här är en svensk artist som har funnits tag på sociala medier och släppt liksom, ja, men covers och sånt där. Men nu, för ett par veckor sedan tillbaka, kom ju hennes egna musik, nya låtar. Vi ska lyssna till Kisha Moisho från uppländska Bälinge. Jajamensan. Hon har också sånt här stort, burrigt, härligt hår, sånt där som man kan längta efter när man har platt hår själv. Mm? Här är låten Vem du än är på Radio 3B.

0: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
1: Din lokala Excel byggbutik
2: i Nossebro,
1: Lidköping, Vårgårda
2: och Herrljunga.
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
7: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
8: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
9: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
10: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
11: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
12: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
11: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
12: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
11: Välkommen till Elon i Vara.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
15: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
16: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
15: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
17: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
18: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
19: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
20: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
21: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

var inga andra rena svenska gruppen Transdance som gjorde den här låten under 80-talet. Hoodoo Wanna Voodoo. Tänk på det ibland när folk klagar på att det är för dåliga rim nu för tiden i modern musik. Ja. Var det bättre på 80-talet? Jag vet inte. Om man bara går på melodin så kan man sjunga nästan vad som helst. Nu fortsätter vi med fler goa låtar i Treby. Här är

Alltså, han har gjort så mycket grymma låtar. Det måste man ge honom, Michael Jackson. Här hade vi Liberian Girl. Vet du att nu ska man göra en dokumentär om Michael Jackson, men det handlar inte bara om honom utan om halftime-showen. Den som gjordes 1993 på Super Bowl. Och det här var liksom början på en ny era för Super Bowl-showen i USA. Det var liksom först när Michael Jackson gjorde en sån där riktig mastodont-show

On the beach, Chris Rea var det som tog oss till den där härliga stranden i fantasins värld. Då kan man ta sig var som helst. Efter klockan tre ska vi faktiskt ta oss till Trollhättan och det är Marcus Larsson som idag dyker ner i Trollhättan i trekaffet. Ja, det är onsdag och då efter klockan tre så brukar han eller Elin dyka upp någonstans i vårt område och prata med några intressanta människor. Jätten Cater är det som besöks idag där man producerar en massa färdigrätter. Smörgåstårta och såna grejer. Herregud, jag blir hungrig redan nu när jag tänker på det. Smörgåstårta.

0: Reklam. Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
1: Kia, movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
8: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
7: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
8: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
7: Välkommen till Elon i Vara.
9: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
10: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
7: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
6: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
8: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Färdig gräsmatta på rulle.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
15: Dags att se över elavtalet.
16: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
15: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
16: Enkelt och nära.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare 2 anmälningar om brister på Sigtuna skolan har kommit in till Skolinspektionen. Totalt har myndigheten fått in 15 anmälningar från bland annat anställda föräldrar och elever. I anmälningarna beskrivs en hierarki där yngre elever måste lyda äldre. Sverigedemokraterna stöder en utredning om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna men säger nej till att införa ett sådant stopp. Partiets migrationspolitiska talesperson Jessica Stegrud säger till TT att många frågor återstår. Förslaget gäller personer som fått uppehållstillstånd genom anknytning som barn men riskerar utvisning när de fyllt 21 år. Den misstänkte ukrainska officeraren som står åtalad för krigsbrott efter att gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i hösten 2022 i Nord Stream-sabotaget tiger i den rättegång som nu startat i en tysk domstol i Hamburg. 7 ukrainare har pekats ut av åklagaren som delaktiga i operationen. Internationella valutafonden varnar för att världens statsskulder är de högsta sedan andra världskriget. Och nu uppmanar IMF att länderna måste agera innan lånekostnaderna blir ännu högre samt öka tillväxten och minska budgetunderskottet. Och TV4 dementerar nu uppgifterna om att en elak AI-agent raderat den nya säsongen av The Challenge. Enligt kanalen försvann den klippta versionen när produktionsbolaget Massifs backup-system inte fungerade. Det som stämmer är att säsongen måste klippas om på nytt och att premiären flyttas från 22 november till någon gång under 2027.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Jimmy Cliff, you can get it if you really want. Ja du, nu har klockan passerat 3, det är onsdag och det betyder att vi alldeles strax ska dra igång tre kaffet här i Treby. Det är då Marcus eller Elin drar iväg någonstans till vårt område och tar med sig kaffekopparna helt enkelt. Tar sig en liten pratstund med någon intressant person och den här gången ska det handla om mat. Ja, smörgåstårtor, andra tårtor och andra maträtter. Och ja, hur startar hela den här historien egentligen kring jätten Cater i Trollhättan? Ja, det ska vi få veta alldeles strax när Marcus Larsson träffar Andreas Ekström.

0: Ja, veckans tre kaffe den här veckan, kanske inte där man dricker så mycket kaffe, men däremot där det handlar mycket käk. Eller nu säger jag fel, för här finns det faktiskt tårtor också. Andreas på Jätten Cater. Hur är läget en sån här dag?
1: Jo, det är fantastiskt.
0: Du, Jätten Cater, då, alltså jag frågar dig, det har ju någon koppling med en ICA-butik från början.
1: Vi är ju ett butikskök som en gång blev för stora och växte ur ICA Quantum Jätten i Trollhättan. Och fick bygga ett kök för hela verksamheten. Det var 2013.
0: Och när man tänker cater då, du får berätta lite, vad är det ni gör här i huset?
1: Ja, vi lagar mat till alla tillfällen och alla sorters människor i hela västra Sverige. Att catera innebär egentligen att hjälpa någon. Och i vårat fall så hjälper vi butiker som inte vill eller kan laga mat i sina egna kök. Och förser ICA och hemköpsbutiker med bra färdlagad mat och catering.
0: Vad är det för typ av mat, och vad är det om man går in i en butik och så, ja men just det där känner jag igen, det kommer från Jätten Cater.
1: Det du känner igen det på i första hand är en orange etikett. Men vi vill ju att det ska kännas igen på att det ser ut som en trevlig måltid, och om det är husmanskost eller sallad eller en wrap så är det en orange etikett som talar om att den är från oss. Men det kan också vara smörgåstårtor och stora cateringar till olika tillfällen. Egentligen så grundade det sig att Fredrik som äger ICA Jätten i Trollhättan startade ett kök som sen blev så populärt att fler butiker i närområdet ville köpa den maten vi producerade. Och till slut så producerade vi mer mat åt andra än åt oss själva, och då fick vi bygga ett större kök helt enkelt och se till att fler butiker fick möjlighet att få riktigt bra lagad mat.
0: Och vi fick ju en liten rundvandring här ute i er verksamhet innan, och det var väldigt mycket säkerhetsgrejer. Vi skulle tvätta oss, vi skulle ha på mössor och alltihopa, så vi har ju fått se det från insidan.
1: Precis som du säger, hygien är ju i den typen av verksamhet vi hanterar idag. Vi producerar väldigt många måltider av väldigt många olika slag. Och det är ju att vi måste ha säkra rutiner som garanterar att kunden får en säker måltid. Sen i övrigt, det är ett stort kök. Vi är ingen industri, utan här är det kockar som lagar mat och kallskänker som gör smörgåstårtor. Ett jättegott gäng som tillsammans levererar ut otroligt många måltider.
0: Var det ganska många här ute också? Vet du hur många som står på personallistan idag?
1: Ja, idag är de kanske mellan 30 och 40 skulle jag gissa. Men då är ju inte alla i köket, utan det är ju några på kontoret som planerar scheman. Det är några som plockar varor och några som plockar ordrar. Men de flesta, de gör just nu matlådor av något slag.
0: Hur långt ifrån Trollhättan kan man hitta?
1: Ja, idag så når vi ganska så långt. Vi har ju trott att geografin har varit en utmaning, och vi var glada att vi kunde få grejer till Göteborg för några år sedan. Nu kan vi inom 24 timmar ha en catering på plats i Örebro imorgon förmiddag om kunderna behöver det.
0: Och det är sånt som man beställer i den lokala butiken då, så man behöver inte ringa själv hit, utan den lokala butiken beställer och så får ni liksom, det här ska till Örebro eller det här ska till Kungar.
1: Precis så. Precis så.
0: Mm. Vi är och trefikar, och om vi tänker så här, nu vi ska ha något gött till kaffe.
1: Idag till kaffet kommer det faktiskt vara kanelbullar. Och vi tror vi snart kommer känna doften av dem här. Normalt så ser vi ju till att det är smörgåstårta. Tycker vi ju alltid är rätt i alla lägen. Oavsett om det är till kaffe eller till middag.

0: Vi är tillbaka i Trollhättan på Jätten Cater och det har kommit in nya färska kanelbullar, fantastiskt goda. Ja, för det har ju precis varit kanelbullens dag och sådär. Är det någonting som då ska det bakas utav tusan?
1: Så är det, och framförallt för personalens skull. Det är superviktigt. Kanelbullar på kanelbullens dag, och dessutom så är våffeldagen viktig. Det som kommer snart är smörgåstårtans dag. Det vill de inte äta längre, men det är de trötta på.
0: Och många som jobbar här ute också har förstått att de har börjat sina arbetsliv just här under era tak.
1: Vi har jättemånga som får sina första arbeten hos oss. Både ifrån, man kommer direkt från skolan som sitt första sommarjobb. Får möjligheten att vara kvar efter det. För att sen gå ut i studier lite senare i livet. Men vi har också många vuxna som kommer från andra bakgrunder. Och av händelse hamnar hos oss oftast via någon form av utbildning. Storköksutbildning via olika kommunala initiativ där vi har möjlighet att ge praktikplatser som oftast leder till någon form av arbete. Så att väldigt många startar sina karriärer i våran verksamhet.
0: Hur mycket av varje grej produceras här under året? Jag kan inte ta alla grejer, men lite utav det.
1: Ja, vi producerar väldigt mycket smörgåstårta. Vi pratar säkert upp mot en 75 ton. Vi producerar ungefär idag i veckan cirkus 30 000 portioner som rullar ut vårat kök löpandes. Och en normal dag så 5-6 000 portioner ut av olika varianter. 99% landar i en livsmedelsbutik någonstans i vårat område.
0: Och om man tittar lite framåt då, alltså nu är du där, finns det någon ambition om att liksom få dubbla det här, att det är ännu mer butiker, eller vad är visionen framåt?
1: Vi ser ju att det finns ett stort ökande intresse för färdiglagade måltidslösningar. Människor har ont om tid. Vi vet att det har varit utmaningar inom äldrevård. Vi ser också att bra mat som inte är den så kallade snabbmaten växer hela tiden. Föräldrar som ska iväg till träning, det är äldre föräldrar som sitter hemma och kanske har svårt att laga sin egen mat men ändå vill ha någonting vettigt att äta. Då tror vi att vi har en god möjlighet att tillgodose behov. När vi startade den verksamheten så undrade vi vad vi skulle sälja sen när smörgåstårtan inte var aktuell längre. Och hade jättebekymmer med vad hittar vi på istället, för det var en av våra största produkter. Men det visade sig att smörgåstårtan är större än någonsin. Den största trenden vi egentligen ser, det är att husmanskost alltid är aktuellt. Egentligen.
0: Och den största husmanskosten då, vad är det som, ja men det här är liksom, det pikar.
1: Köttbullar med mos kommer aldrig någonsin gå ur tiden. Det är vår starka övertygelse. Så har man ett bra potatismos och en ordentlig gräddsås, då kommer det alltid funka.
0: Om vi ska börja avrunda programmet lite grann, så tittar vi framåt här. Vi har fars dag, vi har lite allt möjligt som händer under hösten, och så har vi julen.
1: Ja, både fars dag och julen är ju stora produktionsperioder för oss. Alla pappor gillar ju smörgåstårta om inte annat. Det vet vi. Men julen är ju en stor högtid för oss. Mycket företag som vill ha julbord och möjligheten att kanske servera julbordet på plats där man är och inte nödvändigtvis behöva förflytta hela personalstyrkan eller lösa det på en lunch, en jullunch. Då hör man av sig till sin butik eller till oss, så hjälper vi till att fixa det på ett smidigt vis.
0: Mm. Och när du ska välja någonting att äta så här, ja, men du går in i en butik och tar någonting ifrån eran cater, vad blir det då?
1: Det blir nog faktiskt ofta köttbullar med mos. Jag vet inte hur många sådana portioner jag har ätit genom åren, men den tröttnar man faktiskt inte på.
0: Ja, tack för att vi fick komma på besök, fick käka lite bullar, dricka kaffe och se hela den här verksamheten här i Trollhättan på området Kronogården Läxtorp.
1: Hjärtligt välkomna, vad kul att ni kom hit.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefint.

0: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
6: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
7: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
8: Men det luktar ju onkat här inne.
9: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
12: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
13: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen! Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
19: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
10: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

säg mig var du står. Det här är Carola som du får av oss i Radio Treby. Och i trekaffet idag så var vi alltså i Trollhättan och pratade med Andreas Ekström från Jetten Cater. Missade du hela det här i inslaget? Ja, men då går du in på våran hemsida och lyssnar i efterhand i lugn och ro när du verkligen har tid för det. Radiotreby.se och klickar in på blandade inslag. Där hittar du en massa härligheter.

Tom Jones, Love Me Tonight. Ja, han var ju i Göteborg och spelade för inte så länge sedan. Andra som har varit i den här stora stad och spelat den här sommaren, ja, det är ju till exempel Swedish House Mafia som var på Ullevi. Och där var ju även den amerikanske countryartisten Luke Combs. Nu har man räknat på det här. Gjorde det här någonting för stan? Givetvis gjorde det det. Det här lockade sammanlagt 126 000 besökare, varav 82% var turister. Och enligt Göteborgs-Posten som pratat med Göteborg & Company så drog det här in då en konsumtion till stan på dryga 500 miljoner kronor. Det är en liten slant, men det betyder ju att man kan fortsätta boka in stora härliga akter som turister kan vallfärda för att se.

0: Reklam.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroscand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
6: Jag är Tess Merkel från Alcazar.
7: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
6: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
7: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
8: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
11: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
12: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
11: BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
16: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.

0: Vedens gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedensgräs.se.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrand
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
2: Paroi,
3: din lokala drivkraft.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
7: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
6: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
8: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankens lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankens lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
12: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
13: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare 2 anmälningar om brister på Sigtunaskolan har kommit in till Skolinspektionen. Totalt har myndigheten fått in 15 anmälningar från bland annat anställda föräldrar och elever. I anmälningarna beskrivs en hierarki där yngre elever måste lyda äldre. Sverigedemokraterna stöder en utredning om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna men säger nej till att införa ett sådant stopp. Partiets migrationspolitiska talesperson Jessica Stegrud säger till TT att många frågor återstår. Förslaget gäller personer som fått uppehållstillstånd genom anknytning som barn men riskerar utvisning när de fyllt 21 år. Den misstänkte ukrainska officeraren som står åtalad för krigsbrott efter att gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i hösten 2022 i Nord Stream-sabotaget tiger i den rättegång som nu startat i en tysk domstol i Hamburg. 7 ukrainare har pekats ut av åklagaren som delaktiga i operationen. Internationella valutafonden varnar för att världens statsskulder är de högsta sedan andra världskriget. Och nu uppmanar IMF att länderna måste agera innan lånekostnaderna blir ännu högre samt öka tillväxten och minska budgetunderskottet. Och TV4 dementerar nu uppgifterna om att en elak AI-agent raderat den nya säsongen av The Challenge. Enligt kanalen försvann den klippta versionen när produktionsbolaget Massivs backup-system inte fungerade. Det som stämmer är att säsongen måste klippas om på nytt och att premiären flyttas från 22 november till någon gång under 2027.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men det här var ju en jättehit 1993 när Stakkabo släppte Here We Go. Det var långt innan vi visste att han skulle bli en väldigt världskänd regissör av musikvideos, filmer och serier. Det här är Treby som du lyssnar till, och här ska du få en god blandning att lyssna till. Coldplay kommer, Peter Gabriel, och så har vi den här goa låten med Molly Sandén. Här är Satellites.

Nära något så bra. Ja, det här är Hanna Färm som numera är aktuell också i SVT-serien Hunger som skådespelerska. Och apropå filmer och serier, imorgon är det premiär för Josefin Bornebuschs stora film på Netflix. Ja, en svensk sådan. Vi har ju sett att hon har gjort väldigt mycket bra grejer på Netflix de senaste åren som har blivit väldigt prisade. Baby Reindeer bland annat och en massa andra grejer. Men den här gången ville hon gå tillbaka till komiken. Ja, för jag menar hennes härliga tid i Solsidan, den minns vi ju med ett leende på läpparna. Så lite slå i dörrar fast liksom, fast i en film som utspelar sig i de svenska fjällen. Ja, det här är alltså på en avlägsen fjällgård där kocken råkar blanda hallucinogena svampar i maten och sen går det utför. I den här filmen Stormen så har vi alltså en massa bra skådespelare. Ja, men Filip Berg, Henrik Dorsin, Gustav Skarsgård, Jonas Karlsson, Gisem Erdogan och flera. Så det här är någonting som i alla fall jag ser fram emot att sätta ögonen i imorgon.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husfångar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensningen för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Gamla element värmer, men det slukar el.
8: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
7: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
8: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
12: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
13: Lyxpytt!
12: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
13: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
12: Och 2 kilo?
13: 70 spänn!
12: Det där är ju lyxigt på riktigt.
13: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
12: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik
13: i Källby!
14: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
15: Din resa börjar på saxentours.com.
16: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
21: Där försvann snöskyffeln.
22: Snöskyffel? Herregud, hela garagen!
0: garaget rasar ju för sjön.
21: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
22: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
23: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: My Universe med Coldplay tillsammans med sydkoreanska BTS. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Varmt välkommen och fortsätta göra det. Snart blir det musik från Lasse Stefans, men först lyssnar vi till Smokey. If you think you know how to love me.
1: A breathless drive on a downtown street.

Som ett vingslag med Lasse Stefans. Ikväll så är det tema rockmusik i 3B. Och det betyder att vi blandar rockmusiken ifrån flera decennier. Detta sker mellan klockan 8 och 10 alltså. Nu tar vi och släpper fram den amerikanska rockgruppen Styx. De som startade redan i början på 70-talet och kommer från Chicago. Men den här låten, ja, den släppte de lite senare i sin karriär. Här är Show Me The Way.

Walter Nilsson med Lukas, Dennis och farsan. Nästan som Laurent och Mazarin och D'Artagnan. Men det var tre andra karaktärer där. Nu fortsätter vi med god musik i Radio Treby. Antik ska vi lyssna på. The Beach Boys också. Och så den här låten. Här är Christer Sandelin.

0: Reklam.
1: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Vi bygger drömmar utav
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Jaha, där försvann snöskyffeln.
8: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
9: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
1: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
0: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
2: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
5: Välkomna till Götala herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
2: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
3: Polisen genomför en ny insats vid internatskolan i Sigtuna. Det handlar om en husrannsakan inom utredningen om bland annat grovt sexuellt ofredande där 3 män i 18-årsåldern greps förra veckan. Minst 5 elever är målsägande och polisen har enligt TV4-nyheterna bland annat hämtat ett svärd från skolan. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali får inte den 2 veckor långa ledighet han ansökt om. Talmannen Andreas Norlén säger att reglerna för ledighet av personliga skäl är snäva och att Ali inte är misstänkt för brott. Han får ingen ersättare i riksdagen och inget avdrag görs på arvodet. Ali är sjukskriven och det är oklart hur länge han blir borta. 5 personer har gripits i Norge misstänkta för grovt bedrägeri mot NATO. De misstänks ha överfakturerat tjänster till alliansens fartyg i norska hamnar och ska ha fått ut över 1 miljon euro mellan 2021 och 2025. Husrannsakningar har genomförts i Norge, Rumänien och Tyskland. Mässlingutbrottet efter festivalen Urkult i augusti är över, säger Folkhälsomyndigheten. Totalt konstaterades 40 fall, varav 28 kopplades till smittspridning under festivalen. De flesta som blev sjuka var barn eller unga vuxna och majoriteten var ovaccinerade.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
4: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

You're my heart, you're my soul. Ja, det här är Modern Talking som du hör i Radio 3Bs eftermiddag. Klockan har passerat 5 och här ska du få en skön blandning på musiken. Men både Bruce Springsteen, Robin och dessutom den här gamla låten med freestyle. Den där de rider omkring och där du nu tvingas fundera lite grann i din hjärna om du bara kan spela den på hög volym och sjunga med precis som att allting är som vanligt. Eller om du har kanske barn i bilen och behöver fundera ut en liten story kring My Little Pony eller något annat som sker på en äng någonstans. Mm. Jag vet precis vilken låt jag menar. Nu kommer CeeLo Green

Holly Humberstone med To Love Somebody här i Radio 3B. Vet du vad? Till helgen så sker den. Du vet den där konserten med Robin som fick folk att bli väldigt, väldigt besvikna tidigare i år. När tre sommarspelningar som folk bokat, flyg, tåg, hotell och allt annat till, ställdes in. Ja, fansen var grymt besvikna. Men förmodligen hade tre konserter varit för många fylla när arrangören bokat in Avicii Arena under juli månad. Så nu blir det istället då den där enda konserten med Robin, den som skulle bli ännu bättre enligt henne själv. Ja, nu kommer hon alltså till tre arena med The Sexistential Tour. Ja, vi får se hur det här kommer bli. Förmodligen helt fantastiskt, och kanske är du en av dem som står där i publiken och sjunger med.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
7: Nu får ni kalla på tio och de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
8: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankens Lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis Lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
10: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
11: Dags att se över elavtalet.
12: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
11: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
12: Enkelt och nära.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
16: Vårgårda,
15: Sollebrunn
16: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
15: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
17: Är du redo för sommarens resa?
18: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
17: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
18: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
17: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
18: Säkra din plats på saxentours.com.
17: Minnesota väntar. Häng med!
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder i Skövde. Allt inom svets.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
22: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
23: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Lonesome Day med Bruce Springsteen. Jag vet du vad, idag har ju Mediaakademin publicerat Maktbarometern. Den här rapporten vi får årligen om vilka personer, organisationer och partier som är störst på sociala medier. Men det behöver inte alltså alltid betyda att man har flest följare, utan det är massa olika faktorer som vävs in när man pratar om vilka som är mäktigast. Sverigedemokraterna är alltså årets makthavare 2026. Via Facebook. Expressen är störst på TikTok. Humorgruppen JLC på YouTube. Och de har ju hängt med väldigt massa år på YouTube. Men de är alltså still going strong. Men så fick jag faktiskt lite tips vad gäller Instagram. För jag hade gått och missat Claesson på taket. Jag var tvungen att kolla, vad är det här för någonting som är störst på Instagram just nu? Jo, det här är alltså två stycken syskon som verkligen är spot on vad gäller att göra humorklipp. Och nu ska de också få en egen serie på SVT. Så Claesson på taket alltså på Instagram. Där kan man bli underhållen. En massa roliga, härliga klipp som de här syskonen spelar i.

Klara Klingenström behöver inte dig idag. En tjej som tävlat i Melodifestivalen. Och det är det ju många som har gjort. Till och med Escobar har tävlat i Melodifestivalen. Året var 2008, men det är någonting som de kanske helst vill glömma idag. Det är inte lyckosamt för alla att vara med i Melodifestivalen. Nej, för en del blir det en framgång och ett sätt att synas, och för andra så kan det göra att fansen sviker efter det. Ja, jag vet inte riktigt om Escobar ångrar det idag eller inte. Det låter jag vara osagt. Men vi ska istället ta oss tillbaka till tiden då de faktiskt hade en sån jättehit i Sverige. Det var i början på 2000-talet. Och då gjorde de en låt tillsammans med Heather Novi från Bermuda. Och då lät det väldigt härligt. Här kommer Escobar ifrån Åkersberg alltså. I Someone New.

Sea i Vida Ea. Och nu la jag till en extra bokstav där, men det får väl vara så då. Du vet ju i alla fall att det handlar om Pet Shop Boys härliga låt som vi spelade för dig här i Radio 3B. Klockan den går mot 6, men vi är inte där än, så vi hinner med fler sköna låtar. Vi ska till exempel dra på oss den här goa basken tillsammans med Prince. Vi ska prata med, nej vi ska inte alls prata med. Vi ska lyssna på Sugar Babes. Du ser, det börjar bli dags för mig att gå hem nu. Vi hittar på egna saker här, det är inte bra. Nej, men istället så vill jag påminna dig om att ikväll i 3B, då kan du få tema rockmusik mellan klockan 8 och 10. Jag var tvungen att tänka nu om jag hittar på igen, men jag tror att nu var jag i alla fall rätt ute. Mm. Här och nu får du musik från 60-talet. Här drar vi igång The Everly Brothers med Cathy Seven. Ha en underbar onsdag.

0: Reklam.
1: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Axima, din SSU-handlare i Skaraborg.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
13: För att ta del av alla våra erbjudanden,
14: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.

0: Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
1: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
0: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
2: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Hej, Vedumsgräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
21: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
22: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
23: Enkelt och nära.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
4: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
5: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
6: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
7: Visste du att vi även har massage och ansiktsbehandlingar inom friskvård? Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
11: Tovecks bil, hela vägen.
12: Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
13: Hej, Sara här.
14: Och Rickard på Elon.
13: Vi tänkte berätta en sak för er.
14: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
13: Och vi kan även installera den åt dig.
14: Bra va?
13: Mm, köp den hos oss.
14: Välkommen till oss på Elon i Vara.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.

0: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
1: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
0: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
2: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
3: När en stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
6: Abiditech Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
7: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmatta nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
10: Lyxpytt.
9: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
10: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
9: Och 2 kilo?
10: 70 spänn.
9: Det där är ju lyxigt på riktigt.
10: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
9: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
10: i Källby.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
14: Vårgårda.
13: Sollebrunn.
14: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
16: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
17: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
16: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
18: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
19: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Det är vi som är Felix
23: och Pontus på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
23: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
22: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
23: BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Rock från flera decennier. Varje onsdag mellan 20 och 22.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam. Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar, häng med!
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.

0: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Dags att se över elavtalet.
5: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
4: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
5: Enkelt och nära.
6: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
5: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilsservice hos Fribergs Fritidscenter.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
19: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
18: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
20: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrand
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
5: Visste du att vi även har massage och ansiktsbehandlingar inom friskvård? Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är ljungabygg.se.
7: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
8: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
12: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Grönt gräs direkt.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
21: Enkelt och nära.
22: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
23: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
2: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
3: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
4: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
5: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
6: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
8: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergard.se.
6: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
7: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
6: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
7: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
6: Välkommen till Elon i Vara.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
13: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
12: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
14: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar där proffsen handlar.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
18: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
19: Jaha, där försvann snöskyffeln.
20: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
21: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
22: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
23: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
23: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
23: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
2: Kap, svets, slit och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
8: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
7: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
9: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
12: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
13: Ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Dags att se över elavtalet.
1: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
0: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
1: Enkelt och nära.
2: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
3: Lyxpytt.
2: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
3: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
2: Och 2 kilo?
3: 70 spänn.
2: Det där är ju lyxigt på riktigt.
3: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
2: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
3: i Källby.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.